0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
0: Eto, nadamo se da su vas ove pozdravne pjesme malo razbudile. Sada je došlo vrijeme za one prve jutarnje servisne informacije. Ovo jutro, ovaj utorak 22. septembar, u Gradačcu osvanuo sunčan. 9 stepeni je trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 13%, vlažnost vazduha 78%, dok vjetar puše 8 km po satu. U Bosni djelimično vedro, povremena slaba kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni, dok će dnevna temperatura zraka iznositi između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi. Što se tiče vremena za sutra, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 7, na jugu do 12, a dnevna će se kretati između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni. Četvrtak, više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koji će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja na smjer na sjever. Jutarnja temperatura između 4 i 8, na jugu do 14, a dnevna će se kretati uglavnom između 21 i 26 stepeni. Petak, 25. septembar, pretežno oblačno sa kišom, većina padavina se očekuje prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu od 14 do 18 stepeni. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini, uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti i prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati ugodnije. U Bosni će povremeno povećan na oblak uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba, bez izraženijeg negativnog uticaja na opštu sliku. Naravno, tu je i agrometeorološka prognoza. Prema dostupnim prognostičkim kartama do sredine naredne sedmice prevladavaće stabilnije vremenske prilike. U ponedjeljak i utorak uz moguću prolaznu kišu slabog intenziteta u dijelu sjeverne, centralne i istočne Bosne. Od četvrtka 24. septembra sa poslijepodnevnim satima slijedi osjetnija promjena i pogoršanje, praćeno padavinama koje bi mjestimično mogli biti obilnije, posebno u petak 25. septembra. Prvog dana vikenda još uvijek je djelimično nestabilno, uz postepeno smirivanje vremena do kraja sedmice. Veće količine padavina očekuju se na jugu i jugozapadu u odnosu na ostatak zemlje. Temperaturni režim djelimično će se promijeniti i bit će dosta svježije u jutarnjim i večernjim satima. Minimalne temperature kretaće se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini do 12 stepeni. Nakon vedrih noći moguće su i par stepeni niže i hladnija jutra. Danju toplije sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 15 i 18 unutrašnjosti zemlje, na jugu i u Posavini od 20 do 23 stepena. Prognozirane padavine trebali bi djelimično poboljšati sveukupni vodni bilans, a to je i kasno i nedovoljno za ratarske kulture, tako da se zasigurno mogu očekivati umanjeni prinosi koji će biti lošije kvaliteta. Povoljna okolnost je da će zemljište vjerovatno biti pogodnije za jesenju pripremu. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.
2: Najbolja muzika Bad Radio.

0: Dobro jutro uz Bet Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Da saznate kakva je prohodnost puteva ovog jutra, ovog utorka 22.9. ili 22. septembra. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovine na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanije, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra. A gdje su zakazane radarske kontrole? Pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu u poslijepodnevnim satima od 14.30 do 15.30 R465A Jelovče selo. Srebrenik od 7.30 do 8.30, Srebrenik od 8.30 do 9.30 Čehaje. Banovići od 13 do 14 Oskova. Sapnam od 9 do 10 sati Zvornik Priboj. Telčak od 8 do 9 sati Omerovići. Rijeka Lesija od 7 do 9 sati, Vukovje Gornje, Brčko Distrikt od 10 do 12 sati, Brka Gornji Rahić Maoča. I naravno, mala napomena za sve vozače da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i znate i da su presretači na cestama, tako da budite oprezni. Ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

Oktobra Arix 114 pranja 17,95, mob za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nikodio ne reče budalo.
1: Marketing Bet Radija.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio, Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ko je?
6: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro iz oblačnog gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 12 stepeni, a sponzor termometra je Salon namještaja Zahareks Gradačac. Vrijeme je za našu rubriku Svijet na dlanu. Ovog jutra putujemo u jedno neobično mjesto u Nizozemskoj, Heathrow. Zovu ga i Nizozemska Venecija, ali ono što ga čini posebnim jeste to što kroz veliki dio mjesta nema klasičnih cesta. Umjesto njih tu su kanali, mali drveni mostovi i čamci. Najljepše je onako lagano prošetati uz vodu ili iznajmiti mali čamac i zaploviti kanalima. Tako najbolje možete upoznati ovo malo mjesto i vidjeti njegove tradicionalne kuće sa slamnatim krovovima, uređene vrtove i brojna mala dvorišta uz vodu. Ako ogladnite nakon šetnje, možete sjeti u neki od restorana uz kanal i probati nešto od domaće nizozemske kuhinje. Za ljubitelje biciklizma, okolica je odlična i za vožnju biciklom, pa izlet može pretvoriti se u pravi mali aktivni odmor. Posebno je lijepo što ovdje nema potrebe za žurbom. Heathrow je mjesto za usporiti, sjesti pored vode, popiti kafu, napraviti nekoliko fotografija i jednostavno uživati u miru. I još jedna zanimljivost, mjesto je posebno lijepo u proljeće i ljeto, kada zelenilo i cvijeće uz kanale daju cijelom kraju još ljepši izgled. Dakle, ako vas put nekada odvede u Nizozemsku, napravite mali zaokret od velikih gradova i zavirite u Heathrow, mjesto gdje su kanali, putevi, čamci, prevoz, a mir dio svakodnevice. Eto, Svijet na dlanu, malo drugačije putovanje, ali upravo zbog toga možda još zanimljivije. Igra bez granica, slušamo Tošeta u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

8 sati 59 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za našu rubriku Dnevne preporuke. Nešto za gledanje, nešto za čitanje i nešto za slušanje. Ovo su naše dnevne preporuke za ovaj utorak, 22. septembar. Ako volite filmove koji su istovremeno topli, duhoviti i puni životne energije, potražite The Peanut Butter Falcon. Priča prati mladića koji sanja da postane profesionalni kečer i bježi iz ustanove u kojoj živi kako bi ostvario svoj san. Na putu upoznaje čovjeka koji mu se pridružuje, a njihovo putovanje prerasta u neobično prijateljstvo i avanturu. Film je jednostavan, simpatičan i pun lijepih trenutaka, idealan za večer kada želite nešto pozitivno i drugačije. Preporuka za knjigu Noćni voz za Lisabon. Za čitanje i dalje ostaje roman Noćni voz za Lisabon švicarskog pisca Pascala Mercier. To je priča o čovjeku koji jednog dana odluči napraviti veliki zaokret u svom životu i krenuti na put koji će ga odvesti mnogo dalje nego što je očekivao. A za kraj, Merlini Nedostaješ, pjesma za one trenutke kada vam treba malo emocije i muzike koja govori sama za sebe. Eto tri preporuke ovog jutra, jedna filmska avantura, jedno neobično putovanje kroz knjigu i jedna onako emotivna pjesma.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa. 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I vrijeme je za rubriku Zdravlje. Ovog jutra pričamo o jetri. Jetra obožava ovaj sok. Smanjuje nakupljenu masnoću, a dovoljna je samo jedna čaša. Čaša soka od paradajza i svježi paradajz na drvenoj dasi u kuhinji, jer jetra obožava ovaj sok uz obrok. Jetra obožava ovaj sok, a riječ je o napitku koji je jednostavan, pristupačan i mnogima već dobro upoznat. Možda ga pijete uz doručak ili koristite kao osnovu za druga jela, a da niste ni pomislili da može biti zanimljivi kada je u pitanju zdravlje jetre. U pitanju je sok od paradajza, bogat likopenom i drugim biljnim sastojcima. Posebno su zanimljivi rezultati novih istraživanja koje su se bavila vezom između redovnog unosa paradajza i nakupljanja masnoće u jetri. Glavni adut je likopen, crveni pigment koji paradajzu daje karakterističnu boju. Pripada karotenoidima i poznat je po antioksidativnom djelovanju, a organizam ga može bolje iskoristiti iz kuhanog i prerađenog paradajza nego iz sirovog. Zato su sok, pasirani paradajz i paradajz pire zanimljiv izvor likopena. Osim likopena, paradajz sadrži vitamin C, kalijum i beta-karoten. Kod masne jetre dolazi do nakupljanja masti u ćelijama jetre, a taj proces može biti praćen oksidativnim stresom. Zbog toga su istraživači posebno zanimljivi sastojci paradajza koji imaju antioksidativna svojstva i njihova moguća uloga u očuvanju zdravlja jetre. Jedna čaša dnevno, oko 200 do 250 ml, sasvim je dovoljna iako se uklapa uz obrok. Nema potrebe za litrom jer veća količina ne donosi više koristi, a donosi više soli i više tečnih kalorija. Jetra obožava ovaj sok, ali nije je zamjena za liječenje. Sok od paradajza spada u dobre navike, ne u terapiju. Kod već postojeće masne jetre najviše mijenja smanjenje tjelesne težine, manje alkohola i manje slatkih napitaka, a čaša soka je samo sitan doprinos toj slici. Ako su vam nalazi enzima jetre povišeni, ako imate dijabetes, pritisak ili uzimate lijekove, plan ishrane napravite sa vašim doktorom, a ne po tekstu sa interneta. Obični paradajz je decenijima kod nas prilog i osnova za čorbu. Sok je najlakši način da ga češće stavite na jelovnik, bez kuhanja i bez dodatnog truda. Eto, dakle, sok od paradajza može biti dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, ali nema dokaza to da sam po sebi čisti ili detoksikuje jetru. Naša jetra već ima svoj prirodni sistem uklanjanja štetnih materija, a za njeno zdravlje mnogi su važni ukupna ishrana i životne navike. Eto, to je bila naša rubrika Zdravlje. U 9 sati i 30 minuta poslušajte i prvi blok malih oglasa. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: 아니냐.
1: 마케팅 Betradija.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radio za ovaj utorak 22. septembar. Vijesti. U Tuzlanskom kantonu trenutno je evidentirano 5 nerazvijenih općina kojima će kantonalna vlast pomoći sa ukupnim novčanim iznosom od 3 miliona konvertibilnih maraka. Novac će, između ostalog, biti raspoređen za izgradnju puteva te formiranje vrtića. Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini iznosit će ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena na 5 općina, odnosno Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Dobo Istok. Vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica danas će stupiti u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plaća. Štrajk počinje u 15 sati u domu rudara, a sindikalni odbor

odbor najavio je da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Vijesti. Na graničnom prelazu Svilaju u Republici Hrvatskoj državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura te oduzeto vozilo, objavila je utorak Carinska uprava Republike Hrvatske. Vijesti. Republikanski kongresmen Joe Wilson kritikovao je politiku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon razgovora s predstavnicom bugarske diplomatije. Wilson je ranije direktno prozvao Vučića zbog najava iz Srbije da će biti organizovana državna sahrana za ratnog zločinca Ratka Mladića. Vijesti. Državljanin Srbije poginuo je na Oktoberfestu u Njemačkoj nakon što ga je zniječila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Prema navodima, 52-godišnji muškarac koji je radio kao radnik obezbjeđenja zadobio je povrede opasne po život kada ga je zniječila jedna od atrakcija. Policija navodi da je državljanin Srbije ranjen na mjestu događaja nakon čega je prevezen u bolnicu u Minhenu. Vijesti. Rusija je tokom noći izvela napade na industrijska postrojenja na jugoistoku i u centralnom dijelu Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, poginule su tri osobe, dok je napad na sjeveru zemlje ostavio gotovo 100.000 potrošača bez električne energije, prenosi Reuters. Vijesti. U okrugu Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, 15-godišnjak je pucao ispred srednje škole, pri čemu je povrijeđeno 8 osoba. Incident se dogodio oko 8 sati ujutro ispred Anadolijske srednje škole u naselju Albayrak. Prema navodim informacija, maloljetni osumnjičenik je iz sada nepoznatog razloga nasumično pucao iz dugocivnog oružja. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD-a na Grenlandu. Ovaj sporazum trebao bi da okonča spor u vezi sa tim strateškim važnim ostrvom. Vijesti. Grupa 7 vodeći demokratija osudila je napade milicije Huti, koju podržava Iran, na Saudijsku Arabiju, kao i vojne akcije te grupe u Jemenu. Eskalacija sukoba u Jemenu predstavlja neprihvatljivu prijetnju regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, globalnoj energetskoj sigurnosti, kao i sigurnosti u Crvenom moru i Moreuzu, naveli su ministri vanjskih poslova G7 u zajedničkoj izjavi. Se u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. U Gradačcu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Daško Ibre nema među nama.
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
3: Moj Walmart!

smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.bav.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: 091 510 1 01.
5: 11 sati i 5 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Eto, započeli smo i SMS druženje, a slušamo Zehru. Pozdrav za momke u radioni i za ostalu ekipu.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za kolegicu, dvije kolegice i veliki pozdrav radnicama Mersel Kolačare.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: marketing. Bet Radija.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Implantanti, protetska, nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Vijesti Bet Radija.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
2: Vijesti.
3: Na magistralnom putu Tuzla-Lukavac u mjestu Visterac jutros oko 9:15 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila. U nesreći su povrijeđene dvije osobe te su zbog zadobijenih povreda prevezene na UKC u Tuzli. Potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
2: Vijesti.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike članica UN-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Vijesti.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Breza Jasmin Talatović. Požar na čvrsnici dalje aktivan, baktra bukti na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi, objavio operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. U gašenju požara juče su bili angažovani pripadnici DVD-a Jablanica kao i vatrogasci iz Hercegovačko-neretvanske županije i susjednih županija.
2: Vijesti.
3: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u Njujorku s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, s kojim je razgovarao o nizu pitanja. Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u turskoj kući na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
2: Vijesti.
3: Na graničnom prijelazu Svilaj u Hrvatskoj državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura te oduzeto vozilo.
2: Vijesti.
3: Najmanje pet osoba ranjeno je danas u pucnjavi ispred srednje škole u provinciji Manisa na zapadu Turske, saopštili su lokalni zvaničnici i mediji. Jedna od ranjenih osoba bila je u kritičnom stanju, a napadač je pobjegao sa mjesta nesreće. Pucnjava se dogodila oko 8 sati po lokalnom vremenu i motiv napada nije bio jasan, prenosi agencija Reuters.
2: Vijesti.
3: Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD-a na Grenlandu. Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateškim važnim

0: najmanje 4 ljudi poginulo u Japanu nakon udara tajfuna Jujuan, koji je donio obilne kiše i izazvao poplave i klizišta u području okolini Tokija. U Čibi su 3 osobe poginule uslijed klizišta, javili su lokalni mediji. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. U gradarstvu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni, a sponsor termometra je Salon namješ šta je Zahareks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091 510 101.
4: Postoji za kolegu Hercegom.
3: Sa čuš me.
1: 091 710 104.
5: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
0: Amela Zuković i Amela, najiskrenije čestitke povodom rođenja male princeze, dedi Repki, žele kolege. Iskrene čestitke i od dežurne ekipe, neka vam je živa, zdrava još dugo godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
5: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
6: SMS Bet Radija.
7: Hoćemo li da nastavimo da sviramo po vašem izvoru? Dragi narode, dobar vam dan. I evo, pa sunčan je, sunčano je nekako. Ima tu koji oblak, ali vidimo sunca, što je bitno. Odmah nam digne to neko raspoloženje. Druga smjena, evo tu sa vama. Čitat ćemo naravno vaše poruke, koje su tu već čekaju. Samo evo da vas pozdravim, da vas pitam kako ste. Nadam se da ste fino raspoloženi ovog utorka, 22. dana u septembru. Dani Boga mi idu. Svi se veselimo ovom 1. oktobru. Ko zna, zna. U nastavku ćemo sada poslušati Mileta, Nisam otpisan. Pozdravi, kaže, idu za dvije usamljene kolegice od dvojice kolega.

0: dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
8: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
9: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: www.sisyphusstudies.com.
1: Sisyphe! Ej, Sisyphe!
2: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Sada slušamo prijevičku Opa Cupa. Veliki pozdravi naravno idu za našu gumicu koja ima nešto da kaže. Važno. Šaljimo naravno pozdrave evo za Njemačku. Ide prijevička.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta. Vi slušate posljednji blok vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici u Bihaću razmatrao je aktivnosti štaba, pitanja organizacije njegovog rada te predloge za finansiranje niza aktivnosti službi zaštite i spašavanja na području kantona. Sjednicom je presjedavao komandant kantonalnog štaba civilne zaštite i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Članovi štaba razmatrali su informaciju o radu kantonalnog štaba civilne zaštite kao i predloga poslovnika o radu tog tijela. Posebna pažnja posvećena je i jačanju kapaciteta službi kroz obuku njihovih pripadnika. U tom okviru odobreno je finansiranje obuke pripadnika službe za zaštitu i spašavanje sa visina, Gorske službe spašavanje stanice Bihać, kao i obuke pripadnika službe za prvu pomoć i zbrinjavanje ugroženih i stradalih Crvenog križa Unsko-sanskog kantona. Donesene odluke usmjerene su na unapređenje materijalno-tehničkih i operativnih kapaciteta kantonalnog sistema zaštite i spašavanja.
0: Vijesti.
1: Prvi snijeg ove sezone pao je na Bjelašnici i to samo dan prije kalendarskog početka jeseni. Kako je objavljen snimak sa Bjelašnice na nadmorskoj visini od 1860 metara na kojoj su se pojavile prve pahulje. Naveli su i da se radi o manjim količinama padavina, zbog čega se ne očekuje obilnije snježne padavine. Jutro na Bjelašnici bilo je u znaku pravih zimskih temperatura. Federalni hidrometeorološki zavod izmjerio je minus 1 stepen Celzijusa, dok je u Sarajevu u isto vrijeme bilo 8 stepeni.
0: Vijesti.
1: Cijena dizela na benzinskim pumpama u Banja Luci za samo 4 dana povećana je između 12 i 14 feninga po litru, pa litar trenutno košta 3 marke 83 do 3 marke 89 km, u zavisnosti od vrste dizela, dok cijena benzina u tom periodu nije mijenjana i iznosi oko 3 marke 45. Novi rast cijena najavio je član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Dragan Trišić. Po informacijama ove grupacije, očekuje se da će cijene dizela u RS-u u narednih nekoliko dana dostići čak 4 konvertibilne marke.
0: Vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj vanrednoj, odnosno telefonskoj sjednici, odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba sa ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na predlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovi koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 26. godini planirano ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva u skladu sa strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona 24. 29. godine sa ciljem stvaranja kvalitetnije i sadržajnije turističke ponude i naravno jačanja ukupne turističke infrastrukture kantona. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, dok se na jugu očekuje do 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca,

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastav je ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Jedna pauka.
7: Nastavljamo dalje, slušamo Dejana Matića. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Fergusona i neka malo smanji gas.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

a ono ove godine počinje sutra, 23. septembra u 2 sata i 5 minuta iza ponoć. I tada nastupa ono što zovemo jesenja ravnodnevnica. Dakle, to je trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator krećući se sa sjevera prema jugu i tu dolazimo do još jedne zanimljivosti. Često se kaže da su na ravnodnevnicu dan i noć jednaki, odnosno da traju po 12 sati. Ali ni to baš nije potpuno precizno. Zbog prelamanja sunčeve svjetlosti kroz atmosferu i načina na koji se računa izlazak i zalazak sunca, dan je zapravo nekoliko minuta duži od noći. I još jedna stvar koju mnogi ne znaju, jesen ne počinje svake godine istog datuma. Mi smo nekako navikli evo da godišnja doba vežemo za 21. u mjesecu, ali astronomski to nije pravilno. Jesen najčešće počinje 22. ili 23. septembra, a razlog je prilično zanimljiv. Zemlja ne napravi jedan krug oko sunca tačno za 365 dana. Potrebno je otprilike 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45 sekundi. I ti skoro 6 sati viška svake godine se nakuplja, pa imamo pristupnu godinu i dodatni dan u februaru kako bismo kalendar uskladili sa kretanjem Zemlje. Zbog svega toga, trenutak kada počinje određeno godišnje doba malo se pomjera iz godine u godinu, a utiče i to što zemljina putanja oko sunca nije savršen krug, nego je eliptična, pa se zemlja ne kreće uvijek potpuno istom brzinom. Zato evo, odgovor na ono naše pitanje glasi: meteorološka jesen već je počela 1. septembra, astronomska jesen počinje sutra 23. septembra. I od tog trenutka polako krećemo prema onom dijelu godine kada su dani sve kraći, noći su sve duže, jutra su sve hladnija, a mi nekako sve tražimo razlog da ostanemo pod dekicom. A astronomska jesen trajaće sve do 21. decembra kada nam stiže zima. Dakle, eto, ako vam neko kaže danas, ma kakva jesen, još je ljeto, možete mu reći, zavisi koju jesen ti računaš. O jeseni, tugo moja, u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Paoki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.

0: Jeri,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: 17 sati i ajde lagano da počnemo da pravimo našu uvertiru, večernji program, ali onako sa stilom. Da krenemo sa ovim kaverima, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Ja se nadam, evo, da ste vi spremni, a večernji program, za one koji ne znaju, krećemo da startamo od 20 sati. Sada idemo uz laganu muziku, da vas malo podignemo na noge. Pa slušaj dalje.

0: one trenutke koji se pamte cijeli život. Svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Nastavljamo tamo gdje smo i stali. U nastavku sada slušamo Aleksandru, Sama kao list na vetru.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Paoki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba RA.

0: potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz

0: SMS Saat.
1: Evo, mi ćemo se ovako najaviti uz pjesmu Dobro veče, ljudi moji, odnosno dobro predvečer je. 18 sati i 4 minute. Dan polako ostavljamo iza sebe, ali muziku još uvijek ne spuštamo. Dižemo ritam maksimalno. A ako ste tek sjeli, krenuli kući, završili obaveze ili samo tražite dobro društvo, pogodili ste pravo mjesto. Mimi je za mikrofonom. Bet je na vašoj omiljenoj frekvenciji. A vi ste večeras zaduženi za poruke, pozdrave i muzičke želje. Predvečerni program upravo kreće, a mi dalje slušamo Šabana za društvo kod Kazana u Gornjanima. Veliki pozdrav od Bet Radija.

čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Rádia.
1: Za Jasku i njegovo društvo. Čana u nastavku. Blam, blam.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
6: SGS laminati.
5: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Kod Kazana u Gornjanima specijalno veliki pozdrav.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za Jasku i za njegovo društvo na vikendici.

0: 4.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: optikaustanić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz Bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Više tako mladi. Šaban u nastavku za društvo kod Kazana u Gornjanima.

Jana u nastavku za Jasku i

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Idemo malo u drugačijem ritmu. Dragi moj narode, pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, koga pozdravljate večeras, s kime provodite i ovu noć i ovaj utorak. Kako je stanje na putevima? Pišite nam. Da li ima negdje patrola, stanje na graničnim prelazima, a mi dalje slušamo specijalno za kolektiv Vrijedno društvo u birou firme HUS. Veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za cijelo društvo.

0: jedna pałka.
1: Nastavljamo dalje za kolektiv, za vrijedno društvo u birou firme

19:13, dragi moj narode, gdje se nalazite, kako provodite ovaj utorak, ovo veče, jeste li sa društvom, sa prijateljima, porodicom ili ste u autu, svim vama vozačima koji putujete prema Srebreniku ili na neku dalju relaciju. Poštujte pravila, saobraćajne propise, radarska kontrola do 20 sati na području Srebrenika, Tinja. A slušate li nas na granici, na graničnom prelazu, šaljite nam, javljajte nam se kako je stanje na putevima, da li ima gužve, da li ima zastoja. Mi od 20 sati krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija, a do tada nastavljamo sa najboljom muzikom.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Dajte nam Šargije, Željko u nastavku, specijalno za kolektiv i vrijedno društvo u birovu firme HUS. Veliki pozdrav, idu i ode Bet Radija.

Pet Radio. Garantovano najbolji. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za prijatelja Dugog koji sije uljanu repicu, Mitr Mirić, haljine svilene. Veliki pozdrav

0: Jedna pavuka.
1: Za društvo na rođendanu, za sve slušaoce i za slavljenicu Aldinu, Kader u nastavku, Zlatna djevojko.

od Pantera sa Majevice, koji uništavaju alkohol u većim količinama. I veliki pozdrav za berača Mohuna. Veliki pozdrav za Pantere sa Majevice, na igranci sinoć, Sinan u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo iz Mionice. Ana Bekuta u nastavku.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Za društvo na rođendanu.

izađi mala, tursun je zelen, tursun je uz Bakira.

0: Slušate večernji program.
1: Za veselo društvo u Zelinji, Zehra u nastavku.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za društvo kod slavljenice Aldine, otkopčanu Jeliče, veliki pozdrav za Bet Radio i za

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje za veselu ekipu na rođendanu za Aldinu Slavljenicu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Džani u nastavku po želji društva.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Za društvo, kod Aline, na rođendanu, ja...

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za veselo društvo na rođendanu Kleo se Kleo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo u radioni, obriši suze, Luis u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za veselu ekipu na vikendici, za sve slušalce, kako da ti pomognem, šem sa u nastavku.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: 910-106, Srećko u nastavku po želji društva iz radione.